Adeosun Kayode loruko mi. Aziz Ademola lamoju ero. Fun gbogbo sa ta wa yi.